ci mbirum ñom ki nga xamantene modi ñom gi Mari Sagne ak ñeneen amna convocation bu mujj bo xamantene bu ci yes la muy cadre yo xamantene ki lay di danaka Aissatou Diouf Fall dal di won nako fi yëkëti fan yilé muy wax ci mbirum terrorisme ak yenen ba tuddon ci Ousmane Sonko ak enlèvement ak yenen yo xamantene kon dal di nako tuddu ay suñu ay natango yu nekk ci sen web di ñu xibar né momi lé dal ginnaw li ni mel kon niki ëlëk dal dinañ ko convoquer kon feulé ci division spéciale bu cybersécurité bu police nationale ginnaw ben auto saisine bu procureur de la république bi nga xamantene kon mo nekk ci